こんにちは皆さん。皆様にまたお会いできて本当に嬉しく思っております。ただいまのはつい最近ジェラール・ガンビュスと一緒に作った曲、愛のカフェテラスでした。